Iko nga e barapi e siko. Nyala ma nyawa biar sadwa e saman bla leko leko angnat kaprot gariwa rapat.